dan so ya jude bi se se pelebe wo ya pata so you is gala is kulododo is gala.